I se ovdje mi kamiskinskata muzika posljednite 45 minuti, dame i gospoda, Radio Roma Italije, italijanskata disco formacija Radio Roma i je ti, snežni čovjek, Arisa. Каква музика само, а какъв бит, какъв ритъм, е това вече е експлозия от всякъде. Chop to the beat, стряда, everybody, давай!